Tak for de døde menneske. Tak for de uværende min frelse. Fyld mig med den hellige ånd. For nu af ønsker jeg, at du skal være herre i mit liv. Hjælp mig til at leve som efterfølge af dig, Jesus Kristus. Kære venner, har du bedt en bøn med mig i dag. Gratulerer så mye. Dit navn har skrevet livets bog. Englene jubler, for akkurat du har accepteret Jesus Kristus som din far og din frelse. Og derfor vil jeg gerne anbefale dig, min ven, at du er sammen med fælles bror og søster i samme tro. Du trænger den fællesskabet. Vær en menighet som forsynes Guds ord. Og min ven, min bror, aller vigtigste, læs i Bibelen. Læs i Bibelen, min ven. Du trænger Guds ord. Lad Gud tale til dig gennem hans ord. For Guds ord er Gud selv. Og gratulerer så mye, min ven. Og tak, min ven, min bror og søster som hører mig i dag. Og da vil jeg gerne be for dig, at Herre velsigne dig og være dig. Herre lade sit ansigt lyse over dig og være nådig. Herre løfte sit åsyn på dig og gi dig fred. Kjære ven, du har fred alt du gjør. Gud har gitt oss en ny, vakker dag. La oss glede oss.